0: passé.
1: Ina fingi fingi. Ina jingi jingi. À la mauvaise la top.
0: Papa.
1: Tololo, tot, tololo, tololo, tot, tololo. Amana passé fama. Ina fingi fingi. Ina jingi jingi. À la mauvaise la top. Tololo, tot, tololo, tololo, tololo, tot. Papa, que lima, so.
0: Lima.
1: Yeah.